0: прозвучала мелодия из кинофильма «Котовский».
1: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。なあかんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで、サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って、でもさ、これって家に帰ったって、誰も信じないよね。せや、写真撮ろうや。撮ろう撮ろう。
2: Here we go!